0: Ой-ой, Енна, најлепших каколушно јо је слишат. 6:30 минут је шегдо на звези. Ни, погледмо, кај сте нам писали, кдо би раче кај слишао. Добро јутро, просим ќе ми лако завртите песен Тјаша Полјанш, је записала Милка. Добро јутро, копа музика удари бистришки од меу, хвала за песе, ми записала Албина из Реч. Добро јутро, аусеника од светели со били костањи, је записала Полона. О, наш звести Слободан, добро јутро, просим за песе мота песнарија Топле јулиске ночи. Всем леп дан, всем послушавцем ширам света. Пошилјам поздраве из Србије проти Словенији. Слободан, хвала лепа за пријетно спорочилце, се веда с весељем, заврстимо писмицо. Данес па инструментално фанто всех ветров при жлахтни каплици је записала Аница. Онше некдо је поклицао на хитро, задња глазбена желја. Добро јутро!
1: Добро јутро! Јас би попросила за песем на вем извајавца Ресије же цвете скончно рдеће је.
0: Кдо па сте? Нисте поведали како вам је име?
1: Ана, Ана из Требнега.
0: Ана, а усеники вам бодо заиграли?
1: Долго, долго је нисе заслишало. Велике бло час на темле програме МПГЗЕЈО па није.
0: Ја веште, часих смо мил 5000 песми, донес их мамо по 70,000.
1: Ja,
0: по...
1: To je res.
0: Ана, лепо се имејте, хвала за клиц.
1: Чуди вам, хвала, адио.
0: Адио, срећно. 6:35 минут, гремо, рис је же цвети за аусеник, остало сам поведал се, кај наше чака, шала днева, хороскоп, новице и тако напред. А ја, мав сам хамласт, Дарко Пуше, данес до поудне, з вами на Радио Срака. Добро јутро!

od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte, odaje od sraka. Kako se reče, odaje? Radio sraka. A dobro, fali radio, umetnika. Slušajte, odaje radio sraka. Dobro.

Ja sam uvijek gazda bio, ko onoj priči. Od jutra do jutra ne moš salaš moje bići. Imao sam dva rasna vranca, špenzle, sat i zlato vanca. Metio bi da se sije kad nedjeljom tiram koči. Došlo vrijeme da potražim snašu si po miri. I našao sam onu koju je vrag iz oka miri. Mislio sam što je loše, dukati su da se troše. A kad zadnji krajcar nesta, izgubi se moja nevista. Otišla i sve uze, sad i lanac, konje, kočije.